0: oni lo.
1: From today.
0: O gbogbo ti won te sa sori re. Lord ko Jesus Olorun. O di oku be.
1: Amen.
0: Gbogbo aran si won ati asasi
1: won. End of the affliction.
0: Gbogbo edi won ti won
1: ta de.
0: Ko ni lagbara lori
1: re. Amen.
0: Eni ra asasi si o. Lord ko Jesus Olorun bala. O fori ara gbe.
1: Amen.
0: O fori ara gbe.
1: Amen.
0: O fori ara gbe.
1: Amen.
0: Pa se o ta. Lord ko Jesus. Ko ni ba o.
1: Amen.
0: Ori re oni gba bodi.
1: Amen.
0: Ori re oni gba bodi.
1: Amen.
0: Wa ri anu gba.
1: Amen.
0: Wa ri anu gba.
1: Amen.
0: Oro re adayo.
1: Amen.
0: Okan re abale.
1: Amen.
0: Wa se aseyori.
1: Amen.
0: Iku etodo oni pa o.
1: Amen.
0: Wa debi to no laye.
1: Amen.
0: Iran re re ori re ase.
1: Amen.
0: Oni didakuda.
1: Amen.
0: Wa ro bo yo.
1: Amen.
0: Wa deyan laye.
1: Amen.
0: Wa deyan.
1: Amen.
0: Wa deyan.
1: Amen.
0: Ori re oni gba bi.
1: Amen.
0: Ise ta re oni gba bodi.
1: Amen.
0: Asase oni mu o.
1: Amen.
0: Aran se oni mu o.
1: Amen.
0: Oni didakuda.
1: Amen.
0: Iran re re ori re o ma se.
1: Amen.
0: Ibi aye lara re o dada.
1: Amen.
0: Ibi aye lara re o da so.
1: Amen.
0: O dada.
1: Amen.
0: Gbogbo ohun ti won ti pe sori re loruko Jesu Olugbala Oluwa so di oku.
1: Amen.
0: Ipe yi so di oku.
1: Amen.
0: O so di oku.
1: Amen.
0: O so di oku.
1: Amen.
0: O so di oku.
1: Amen.
0: Wa dele le.
1: Amen.
0: Oro re a da so.
1: Amen.
0: Okan re a ba le.
1: Amen.
0: Ogo re a yo.
1: Amen.